dya swakudya. Yin'wama hi leswo u ta khwanyela munenge va ku ya ta taruka ka n'wi mfuzi xichangana.